0: Eo ka le yo kapta piu e ngat, ki nao vina ki lo ka la vien. O lakon. Tui sa saung ituk, o ka le sema yo kapta yo galoa, tui sa saung imat maana. Kina kia, kina ovi kia na ki lo ka la lutin. E, tui sa saung ituk api umat, ati yo ka la Kalakan yang ni aku ti tu balu ke mana? Betul ya kau? Betul kita mau balik juga. Kena awak nak ke lokal apa?
1: Awak
0: nak? Iben.
1: Allah syukur. Sinta pakai sinta ngulok mo. Ekor ngulok mo itu pasal. Mahatte ye shimagutu ismaya hangte yukku haye shimatsumaru.